Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu. Rock on!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik. Hem
1: nej, inte den.
0: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
1: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon.
1: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

dess. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon.
1: Men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon. Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det blir...

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men. Bling! Miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män,

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen! Detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar, och vi är öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu. Bra!

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vald special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har. Vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd

0: och hästen och kon och vår tjure och sken.
1: Mm.
0: Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan.
1: Mm.
0: Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet.
1: Mm.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir...

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet, Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla Val special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Det finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4 och jag som talar heter Josh Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan och nu följer Oldies Back Goodies. Nu skulle Patrik Sundberg hålla det här programmet som han brukar göra. Men han har fått förhinder den här gången. Så jag och Jonas Karlsson här som jobbar här på radion och brukar sköta tekniken här. Får köra in, vi har fått en lista här av Patrik med 50-60-tals musik här då som vi kommer att spela. Den första heter Road, vi hörde först med Jenne Thomas. Down the Road heter låten med artisten Jenne Thomas. Men då fortsätter vi med nästa låt här. Och vi kan säga att det är Studiefrämjandet som sponsrar programmet och sen har vi Radio Strömkaren som är ansvarig. Och vi sänder mellan 15.30 till 17 på lördagar. Då kör vi nästa låt. Va ding dung do. Så spelar vi den.

Ding dong dong då var den här låten 50- och 60-tals inspirerad. Så tar vi nästa. Det är Brothers. Cleopatra Brown heter den här. Så vi hör på den här låten.

The Day Brothers, Cleopatra Brown var det här. Ja, då tar vi nästa. Roy Hamilton, If Only I Had Known. Så kommer den här.

Det var Roy Hamilton, If You Only Had If You Only I Had No. Och då, nu tar vi nästa här med Elvis Presley, Follow What Dream.

Det var Elvis Presley, Follow What Dream. Nu tar vi nästa. Marshes, I Wanna Be The Leader.

Ja, Linda Hopkins, Happiness. Och du lyssnar på Oldies Back Oldies här på lördagar mellan 15.30 till 17.00. De sponsras av Studiefrämjandet i Trollhättan och då sänder vi för Radio Strömkaren. Och nu tar vi nästa låt här med Tony Lovens Million Word. En miljon år, ord heter på svenska här. Så vi kör det här, 56-talsprogrammet här som vi rullar på här nu. Tar vi nästa låt här.

Johnny Leverans, A Million Words. Lyssnar vi på här. Ska vi se, så kommer nästa låt här. Delcots, Still Miss You So. Så den provar vi här. Så kommer jag, varsågoda.

Ja, du lyssnar på Oldies Back Goodies här på lördagar 15.30 till 17.00. Och nu tar vi nästa bit här i det här 56-årsprogrammet. Timmerly, Timmerly High, Wonder Robbie, Breakaway. Kör vi då för er. Varsågod och lyssna.

Då tar vi nästa låt här med Jenny Pitney. I'll find you. Ja, det är lite med uttalet här. Det kanske inte stämmer riktigt bra, men ni får hoppas de gör att det är ungefär så stavas det. Men då tar vi nästa låt här med det här. Varsågod.

Jennifrinje, I Find You heter den då. Och nu kör vi nästa. Barker's Glow 3, Lover Man.

Ja, då tar vi nästa låt här. Då David Hamber, I Found a Carol, tar vi då.

Debbie Hamber, I Found Carol. Då ska vi ta nästa bit. Rickard Barrett and the Civiles, Dream On tar vi då här.

Richard Barrett and the Sevillas, Dream On. Och nu tar vi nästa bit, Glenn Campbell, Only the Lonely I Know the Way I Feel. Då provar vi den låten här före.

Glenn Campbell, Only the Lonely. Nu tar vi nästa låt här för oss. Och det blir Frankie Avalon, Just Ask Your Heart.

Frankie Avalon, Just Ask Your Heart. Och du lyssnar på Oldies But Goldies. Skulle vara Patrik Sundberg som vanligt, men han fick förhinder här. Så att jag och Jonas här då, från Radio Trollhättan, får sätta ihop det här programmet ändå här. Men nu lyssnar vi på Jerry Martin. Shake it, take it. Så den tar vi här nu för er. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan och Oldies but Goldies med vanligtvis Patrik Sundberg, men han fick förhinder den här gången när vi skulle sända det här programmet, så jag och Jonas Karlsson här från Radio Trollhättan får ta hand om det. Vi hörde Jerry Martin här, Shake Take, ja, och nu tar vi nästa bit här. Och den heter Larry Hovis, We Should Have Lots of Fun. Så spelar vi den för er, varsågoda.

Larry Hovis, We Should Have Lots of Fun. Då tar vi nästa bit som är Freddie North, Don't Make Me Cry.

Freddie North, Don't Make Me Cry heter den, och nu kör vi med Dolly Parton nästa bit. What do you think about loving? Då spelar vi den för den.

Det var Dolly Parton, What Do You Think About Loving. Det var en trevlig sång. Och nu håller vi på en. Då tar vi Hal Davis, Loving Plane. För er, varsågoda.

Hail Davis, Lone is Plain. Nu tar vi Charlie Whitty. I'm gonna show him. Något sånt där. Så det lyssnar vi på här nu.

Det var Charlie Bitty, I'm gonna show him. Och nu tar vi Lenny och Bonnie, Coca Brand Twins. Hey Mr. Weatherman. Så tar vi den.

0: Hej, Mr. Weatherman.
1: Vad heter?
0: Vi tar vi Bob and Jerry. Where we guys? Who drive your baby wild? Kör vi den också?

Ja, det var en trevlig låt här då. Så spelar vi nästa här. Curtis Lee, Beverly Jean, någonting sånt där. Varsågod.

Curtis Lee, Beverly Jean. Då tar vi nästa vägskockran, Cindy Marie. Spelar väl han för er där? Varsågoda där.

Jimmy Barden, Ten Each Time var detta. Då kommer nästa här alldeles strax. Linda Scott, Why Do You Fools Fall In Love?

Eddie Fontana, I'm gonna settle down. Det var lite fart i den. Nu tar vi Johnny Brunett all week long här. Vi närmar oss dagsprogrammet slut här, men vi har två låtar kvar här vi ska spela efter den här. Så att vi är snart till mål här, men vi kör nästa låt då med Johnny Brunett.

0: Johnny Brunette och Olviks lång här. Den var ju check också. Nu ja, tar vi nästa låt här. Och då blir det Lon Dobro. I Just Like You tar vi då.
1: Well, every time I look at you, my heart goes bing bang boom. And every time I kiss your lips, my heart says I love you.

John Dobro, I just like you. Vi här. Nu tar vi nästa då. Petty Teenager. I'm my single idol. Be på lite fool. Så spelar vi den. Varsågoda.

Ja, du har lyssnat på Oldies Back Goldies här. Det skulle ju varit Patrik Sundberg här som handlade som vanligt, som Vänersborg. Ja, du har lyssnat på Oldies Back Goldies här. Det skulle ju varit Patrik Sundberg här som handlade.

sponsras av Studiefrämjandet här i Trollhättan. Den hjälper oss med programmet, och så har vi Radio Drömkaren som är ansvarig. Så hörs vi här länge fram igen. Ha det så gott. Hej hej. Då ska vi ta nästa här alldeles strax här. Då blir det Russ Sainty, Race with the Devil.

Ärade lyssnare, Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, vilket är afton, vardag eller helgdag. Ja, skulle helgdag dyka in på en torsdag. Då, först är det helgmusringning. Det har alltid varit fint, växer upp med i våra lokala ställen i kyrkan. Helgmusringning var alltid, det var alltid högtidigt. Men jag hoppas det blir lite underbart och kanske nästan lika högtidligt med signaturen som är på Sveriges Radios 10 topp, Bildoggets trio.

Åke Johansson, Åke Jukebox, eller Johansson, ja. Och det är här idag. Men Jukebox Dags lever fortfarande. Och det vet ju många. Och det vet jag. Eller hoppas på också då. Och här idag. Det är en väldigt massa dagar, konstiga dagar ibland på vårvintern och våren. Så är det mycket konstiga dagar som man inte kan komma ihåg allting som är öppet och stängt. Men stängt, inte på Radio Trollhättan. Det går program som vanligt, även om många är lediga med stora dagar och helgdagar, så är det program ändå i egen radiostation, Radio Trollhättan. Och jag har lite att prata om önskningar sen, just om radiostationen. Men nu kör vi igång, säger jag till tekniken på torsdagskvällen. Helgdagskvällen. Jonas Karlsson och Åke Johansson. Ja, i min stadiga studio. Den är stadig och lagom för mig. Det blir det många, så är det trångt i studio 1. Men studio 1 har jag varit väldigt mycket i. 1958. Det skulle Holmbergs tak lyssna till. Kom ihåg det som är lite yngre än mig. Holmbergs tak AB. Tänk vad musik ni har bidragit med. Nej, vad sa han nu? Inga önskelåtar, utan det är sponsring. Holmbergs tak AB. Och det kommer ni få höra mer om än. Ganska fantastiskt. Och det är någon som sa för ganska fantastiskt. Charlie Brown på skivbolaget Atlantic. Nej, på Mercury. The Coasters, en av de populäraste färgade artisterna, The Coasters, ifrån amerikanska USA tidigt 60. The Coasters, Charlie Brown, kom ihåg, 58.

0: everybody always picking on me.
1: Jag tänker sig en skolålder, en skoletid när vi digga The Coasters. Ja, då fortsatte allt en del år till, men 50-talet var ju det stora, men den färgade underbara amerikanska gruppen The Coasters. De hade många hit, men Charlie Brown minns att det hade vi roligt åt. Klassens clown. Hände då i skolan att någon ville spela clown. De hade hört The Coasters. Då skulle de försöka och bli roliga och klana själv. Klana. Vi inleder idag här dagskvällen med den här odödliga signaturen från 1961 till 74. Och det är ju lite märkligt. Jag tror, jag är inte säker, men jag får bara studera att höll den verkligen på signaturen, alltså till Sveriges Radios 10 topp, i så många år. Nej, det fanns en ifrån Norrköping, Kent Finell. De bytte nog om något på senare år i 10 topp, tror jag. Jag tror inte de körde med den här Bill Doggetts. De bytte nog ut. Det är många år, vet du, från 61 oktober till juni 74. Men många år med amerikanska trion med helikomp. Ja, det var nog mer än tre. Bill Doggetts tri. Nu ska vi lyssna på en finsk sångerska som har överlämnat till mig utav någon här i stan på en singelplatta. Och den är faktiskt väldigt bra, verkligen. Ja, jag ska nämna om henne senare då, men här får ni lyssna, en finsk skiva. Och den är, kommer ni känna igen, även om det är på en underbar finsk sångartjej, så är det naturligtvis känd låt. Ja, verkligen känd. Lyssna och njut ifrån Finland. Hälsar Ingemar Torsten Torstensson. Och den singeln är överlämnad sin en bra tid till mig i radio. Jag tror att den, och den heter Things. Things, det var en känd hit, men från Finland.

Jo då. Alla hörde att den kända låten Sings, som gjordes av många grupper eller artister, vokalister och artister, men det här var ju underbart med den finska sångartjejen här, som jag fått överlämnat, och denna singen som är pressad ifrån, som är finsk, med den finska sångartjejen Sings rätt och slätt fast på finska. Programmet är ju här idag. Ja, det är här idag hela dagen, men jag menar även Djurgårdsdags är ju här dagen som är en dag här idag. Och det är ju då ikväll. Ja, ända i natt är det väl, tror jag. Att det varar ända till midnatt. Och då är det ingen lördag, utan det är en torsdag när just detta jag pratar om Kristi himmelsfärdsdag. Men så vill jag gärna prata om tio topp kommer det sen, men jag menar med svenska sångerskor. Lite, vi inleder lite mer med svenska vokalister och till och med den underbara finska sångartjejen, som jag inte har henne. Nej, jag tänker om jag hade henne framför mig här. Men jag har ju dokumentet och namnet på henne då. Denna singelplattan som man fick av en person här i Trollhättan. Gräsänkling, det är inget populärt ord, för det är väldigt känt. Det är det någon, ett par, att en försvinner ett tag, då kallade man det för gräsänkling. Ja, de behöver inte vara skilda, men de försvinner ett tag. Så är det med gräsänkling. Ja, då syftar jag ju naturligtvis på gräsänkling Twist från 1963 på skivbolaget Kupol, och härliga underbara sångerskan som kom både från Vänersborg, Uddevalla, inflyttat till Göteborg, Yvonne Norman, 1963 på Kupol skivbolaget. Varsågod Yvonne Norman, till minne av dig. Vi glömmer aldrig dina inspelningar i Sverige. Gräsänkling Twist.

Jag sitter i studion här på helgdagskvällen. Jopportsdags som vanligt, vilket är helgdag eller afton, men det är, ibland blir det helgdagen också. Och då är det 18.30 till 20.00 torsdag, fast helgdag. Hon heter den finska sångartjejen som vi inledde nästan i första delen, eller tidigt i Jopportsdags. Katri Helena från Finland. Och ja, det finska, en härlig singelplatta. Ja, det är nog en EP, ja. Det är nog en EP, ja. Nej, en singelplatta. Original vinyl singelplatta. Och det är för, den var från 69, inte nu det sista här, men det vi körde med som jag inte hann med förut. 1969, den originalsingeln med inspelning i Finland. Och det var ju låten Things. Den var mäkta stor. Den saken som Things, den blev mycket populär. Många topplister. Men det var inte det sista här, det var när vi började. Vi startade ju med det, med den. Nästan med en gång efter Sveriges Radios 10 i topp. Jajamän. Yvonne Norman, ja. 1963. Gräsänket twist. Är man gräsänken, då är man ensam, då får man twista själv. Ja, gräsänken, vilket är han eller hon? Eller är det bara han som är gräsänkling? Ja, kanske var det manliga som kallas för gräsänkling. Vi hörde i alla fall Yvonne Norman här 63, att hon tyckte i denna skivan 63, Kupol, skivan, att det var rätt skönt faktiskt. Ja, man kan ju inte bo på varandra i dygnet runt. Dygnet runt jämt, det kan man inte göra. Säger Åke Johansson. Helgdagskvällen, helgdag. Och Kristi himmelfärdsdag. Vad jag vet, var det 18.30? Ja, det är den. I radio från 18.30 till 20.00. Det kom en film från stora amerikanska filmbolaget som heter Paramount. Picture, eller film, The Paramount, en av de riktigt stora amerikanska filmbolagarna. Det gjordes en film som var faktiskt en hel del speciellt. Hatari heter den. Filmen, som jag sa. Filmen. Och det var väldigt tidigt, 60 så vitt jag minns. Hatari, Paramount Picture, film. Henry Mancini och hans orkester och kör. Den blev mäktig, populär, vad jag kommer ihåg. Och det var en speciell låt. Och den är ju väldigt rolig och fin och njutbar. Att fira en elefantbarn, en babyelefant. Ja, och den spelades in även i filmen Hatari, tidigt 60-tal. Varsågod, Henry Mancini, orkester från tidigt 60. Baby Elephant Walk.

Ja, kan ni tänka er det, ni som är lite yngre, eller mycket yngre kanske till och med, men jag tror att många i min, de som minns och minnet kvar, så kommer de ihåg Baby Elephant Walk. Den var lite originell, men sådana låtar slog väldigt bra förr, men tiderna förändras. Nu är det mera, ja, lite av varje som inte alls påminner om 50 eller första halvan av 6. Jo, lite grann är det allt, ibland. Är det inte någon festival, säger jag till tekniken. Slagerfestival på lördag. Eller finalen, va? Finalen, tror jag. Ja, ja. Han har fullt upp i tekniken denna kvällen som vanligt. 25 maj, tar lite historik. 25 maj, naturligtvis gott man inte är framme där än. Ja, det vore bättre med 18-19, för då kommer pensionen. Så den klarar sig. Men 25 maj 1956, då är det att tala om Elvis Presleys version av Blues with Shoes. Blues with Shoes. Då gick den in på Englandslistan, precis som kompisen, artisten Carl Perkins original, hade gjort veckan innan, så att säga. Det är värt att nämna. Både Carl Perkins och Elvis Presley med Blue Suede Shoes. Sen har ju många andra försökt sig på de här blåa samvetsskorna. Blue Suede Shoes, det är många, men den som är nämnast är ju de två. Originalet av Carl Perkins, och sen och naturligtvis består även med dig Elvis Presley. Elvis is back. Ja, det är han igen. The Girl of My Best Friend. 1960, efter Dumuka. The Girl of My Best Friend, tror jag om det var. Vi fick in i jukeboxen.

Vi får justera lite grann här på herrdagskvällen igen. The Girl Next Door Walking. Det finns också väldigt bra inspelningar 1960 då RCA släppte. Ja, men vi har inte haft mycket Elvis Presley någon gång då, men i alla fall. The Girl Next Door Walking är ju den som jag borde annonserat om. Också 1960 på RCA som gjorde som otroligt populära låtar med dig, Elvis Presley. RCA. The Girl Next Door Walking i 60 med en härlig samling efter militärtjänstgöringen. Så blev det RCA i USA.

0: Det kom i alla fall ifrån den stora samlingen, både på 45 vals vinyl, och det fick inte plats att det, utan det blev på en long playing också från RCA, amerikanska stora jätteskivbolaget, både på long playing och på 45 vals skivan. The Girl Next Door Walking. Ja, det var en väldigt fin samling som kom med olika tempon, snabbare, fina ballader. Det har alltid varit en av mina favoriter. Blue Sweat Shoes var nog bra i alla era. Men sen skulle alla göra Blue Sweat Shoes, till och med i Sverige eller i Europa. Men att det här på RCA, den samlingen, man måste tillägga, väldigt fina studio, proffstudio och bra komp och kör. Jordan Ayers var ju med mycket, jag tror de var med 60, de här fyra killarna som bakgrundsvokalister, vokaler alltså. Det är Jordan Ayers, och så hade de ju då både på bas och på solo och trummor naturligtvis. Till och med nästan, jag tror nästan var det gamla gänget också, 1960. Jag för mig det var DJ Fontana var med på trummor också. Ja, det är vad jag minns, men i alla fall så var den Jordan Ayers i bakgrunden för dig, Elvis Presley. Något som är lika viktigt som bakgrund, och det är mycket som är viktigare än bakgrund i kända inspelningsstudio, det är ju takerna. De är egentligen, alla tak är viktigare än vilken studio det än är. Takerna. Tänk om inte studierna hade tak, Jonas Karlsson. Tänk om inte de hade, det läcker in på studierna. Oj, oj, oj. Det är inget skämt, det är fullt allvar. Vilket hus, eller uthus, lada, semesterhus, större hus, garage, till och med utedass. Ja, det är tak det här med. Säkert då. Som idag, jag tror inte det är många som leder med utedass längre. Det var ju minst, ja, för på torperna i området här, men de torperna, om de lever så har de ordnat det på ett annat håll. Alltså istället för att tumma, det var ju tvunget att göra. Tänk vad folk har tömt och grävt ner. Nu är det nästan vattentoaletter på varenda lilla sommarstuga eller på... Eller på torp, ja. Eller på torp, vet du. Ja, det är ju fantastiskt.
1: Ja, just det.
0: Det är otroligt.
1: Ja, det var lite kallt om vi inte hade haft torp.
0: Ja, det var det.
1: Och blött har vi blivit. Och ja. Solbrända kanske för mycket.
0: Ja.
1: Och,
0: jo, men ja, det var ju gott och väl. Men det kom en intertid också.
1: Ja.
0: Där de måste ut i natten eller på morgonen.
1: Ja, tyvärr. Ja. Frysa där.
0: Ja, tänk vilket liv som många är bortskämda och inte tänker på.
1: Nej, hur det var.
0: Nej,
1: allt är serverat.
0: Ja, det har gått långt i världen. Tyvärr så är det inte samma kärlek i världen längre.
1: Nej.
0: Det är ju något som har kommit och växt och blivit sämre och sämre. Det är ett kämpande och makterna. Makterna, de stora supermakterna, de kämpar och blir större och större.
1: Ja, de ska ha mer och mer.
0: Mer och mer, ja. Så att det är vanliga småländerna som vi fortfarande har i EU, det är ju ganska små länder.
1: Ja,
0: ja, det är ju större, ja, men det är många små länder.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Och däremot ska vi då ta en värld. A world without love. Och det är mycket tråkigt att det är så illa, för vi är ju människor alla. Att det är så, en värld utan kärlek. A world without love. 1964, London, Peter and Gordon.

0: han gjorde det på sitt sätt, och som jag sagt, då och då, det var väl en riktigt stora, inte bara i hemlandet England, London, för Peter and Gordon, utan den blev mycket stor på Sveriges Radios 10 i topp, och den underbar ballad, får man nog kalla den för, A World Without Love. Och det är en fin komposition av Paul McCartney och John Lennon, som har komponerat så odödligt mycket. Det var ju inget gitarrband direkt som jag älskar, men att deras låtskrivning, de är ju fantastiska. Just, jag tror inte Ringo Starr och George Harrison var inte så med, jo på scen och inspelning, men det var Lennon, Paul McCartney och John Lennon som komponerade bra ihop, odödliga låtar och texter faktiskt. Och för mig så nästan jag ryser när jag minns vad den slog 64 i Sverige, A World Without Love. Och det är starka ord, mycket starka ord, en fantastiskt starka ord. Då hoppas jag någonting som är starkare. Vad skulle det vara? Ja, det är ju det är hustak utan alla storlekar. Ja, kärlek är bra, men inte utan kärlek, without love, nej, utan då är det taket som betyder så mycket, inte bara i Sveriges avlånga land utan i Skandinavien och nästan överallt som vi har oväder och olika årstider. Då finns inget viktigare egentligen. Ja, det ska vara om fönster där blåser ut. Då är det riktigt illa, alltså på ett hus, stort eller litet hus. Men takarna, de säger att de väger nog tyngst. Ja, jag menar inte bara i kilo, utan jag menar vad viktigt det är. Tack Holmbergs Tak AB! Det är ju helgdagskväll, men det är ju på Stax Holmbergs Tak AB. 0520 65 4950 65 4950. Oberoende, som man alltid säger Holmberg själv, det spelar ingen roll på storlek på tak. Det är ju fantastiskt, vår sponsor som håller på och stödjer 50- och 60-talet i mitt jukebox, Dags Holmbergs Tak AB. De tillhör egentligen OB 125 Lilla Edet egentligen, men det är oftast vanligt att man ringer än att skriva postbrev eller kuvert kanske då, va? Jo då, alla mina räkningar, de går som vanligt i kuvert från Swedbank, men det kan jag ju säga då, så de får ni aldrig se ändå, för de försvinner och de går till Göteborg. Problemet med räkningar, om man skickar på Swedbank, så tar det tar tre bankdagar innan det blir klart, alltså. Så det måste man alltid tänka på, så glömmer man då slutdatum, alltså. Det är inte roligt, för det är lätt att glömma att det är tre bankdagar, eller någon två eller tre bankdagar, innan de har godkänt det. Betalningen, alltså. Någonting som jag vill betala nu, det är ju Tiger Rag på skivbolaget engelska Pye Records. The King of Skiffle-legenden Lonnie Donegan and his Skiffle Band. Tiger Rag, Lonnie Donegan på Pye.
1: Are you ready upstairs?
2: Yeah, ready. I'm on the way.
1: Well, put your red light on.
2: It's on.
1: What is?
2: The red light.
1: What's that got to do with it?
2: I'll take yours.
1: Ladies and gentlemen, this is Lonnie Donegan speaking, and I wish you to know, before you play this record, that I got nothing to do with it. It was all his idea. Go on then.

Jag går undan så jag hinner knappt då både sätta mig till ro i Studio 1, den vanda studion, och jag får nog sänka hela bilden, något oljud här. Så ja. Tiger Rag instrumentalt, och det var ju då original Dixieland Jazz Band som kompade i Lonnie Donegan, och den kom på det bolaget som han var på, ja, ganska ofta, Pi, engelska Pi Records. Det var det med Lonnie Donegan, utan han behövde inte vara med och sjunga. Han hade sitt Skiffle Jazz Band bakom sig här, och det var ju då en bit på 60-talet också. Det kom en låt som komponeras av Eddie Hazelwood i USA, Shazam, och den gjorde ju då i första hand instrumentalband och inte så mycket blåsaxofon utan med gitarrband. Det fanns en kille, jag ser han här, att han hette Henk Nilsson, döpte han sig till, för han var ju en superfantast på Hank B. Marvin, som var det stora namnet hela första halvan av 60-talet med sin solgitarr och Fender. Men även Åke Henk Nilsson gjorde härliga inspelningar. Han är från Stockholm, man, Åke Henk Nilsson. Han ser ung ut här. Senare sitter han på lite äldre år. Tänk vad folk ändrar sig till utseendet. Men i alla fall har han spelat in på senare också Stockholms instrumentalisten på gitarr ofta. Åke Henk Nilsson fortfarande, men så lite mera mogen ut. Vi lyssnar på Eddie Hazelwoods komposition, som naturligtvis är känd, ja, med många band, men jag tror det är Shadows som slog första halvan med låten Shazam. Men nu till eran, Stockholms gitarristen med komp, och Henk Nilsson, Shazam.

i kväll och hela dagen. Ja, så är det en röd dag igen som har varit rätt många, och det är alltid den här tiden efter nyår och lite längre fram, så är det mycket aftnar och även röda dagar, så att säga, röda dagar också. Och det är ju så även denna torsdag, fast raden går ju ut som vanligt med vissa program som har gjorts och släpps ut, fast det är vart här idag, så är det då förberett, det har förberetts vissa program har man gjort. Så är det, och det är denna torsdagen också. Datum vågar jag inte tänka på, för det hinner jag aldrig mer. Men vi börjar närma sig, ja, nu gissar jag bara, mitten av maj, va? Jag tror det, mitten av maj ungefär, kanske. Ja, eller vad är det, 12? 14, 15, 16 maj. Just idag, helgdagen. Jag vet faktiskt inte, jag har inte någon mobil framför mig heller. Men det drar sig mot mitten av maj i alla fall. Det är så är det, mitten av maj. Nu ska vi lyssna på legender gamla också, som var såna mängder utav, för nu sa Buddy Knox, sångaren, han låg på Roulette Records, tror jag, Buddy Knox, med hans härliga kompgrupp And His Rock and Rhythm Rockets, Buddy Knox. Och så var mycket grupper det fanns, och vilka grupper det fanns. Vi släpper in från skivbolaget Rolex här i kvällens jobbostax. Slutet av 50. Jag slår gissan 58. 59 kanske. Buddy Knox and its Rhythm Orchids.

0: Många känner nog igen, ja, man tänker nog många på Roy Orbison. Jag tror han var lite före dig. Ja, det var han nog, Buddy Knox. Men heliga, ett heligt gäng. Också på skivbolag Roulette. Det låter han på, han låg på Sun Record, Roy Orbison. Och han var väl, han var lite tidigare med låten Rock House. Men inte några många låtar med Buddy Knox, hade nog mer, men Roy Orbison väntade till 1960. Då blev det nästan hela 60-talet sen, nästan. Så att 50-talet var ju legendariskt med, ja, även Buddy Knox och hans rytmiska orkidéer kom gruppens helhet. Men att inga hit på bäst topp 50. Topp 50 i, topp 40 menar, topp 40 vad sa. Han gjorde legendariska och odödlig på skivbolaget Sun, men han fick dröja till 60. Då bytte han med den tiden till Monument, amerikanska skivbolaget. Han var med lite grann på lite grann en liten tid kvar på Sun Record, och det var han. Men sen blev det Monument, och då var det lång rad. Nu pratar jag inte om Buddy Knox, jag pratar om Roy Orbison, så att säga. Ja, Rockhouse, tack på skivbolaget Roulette. Ja, men tack, något år, någon liten tid efter Roy Orbison stod då Buddy Knox, amerikanska sångaren, med sina heliga, glada kompmusiker The Rhythm Orchids. Härligt namn, de rytmiska orkidéerna. Underbart. Nu går vi ligger omkring 59 igen faktiskt. Och, ja, det gör vi. Vi ska lyssna på, så mellan de här så vi hinner och andas. Så vi hinner och andas också. Året är 59, ja. Los Angeles, där är vi då och då. Jo, det har varit där ett par gånger med mig. Jag menar i radiostationen. KGFL Los Angeles. Vi ska lyssna på året 1959. Det kommer härligt prat och snack och lite blandad reklam. En liten stund härifrån 59.
1: Let's go hunting with Hunter. Good hunting, everybody. This is Hunter Hancock, old H.H., getting ready to do a little hunting around for some of the very best in rhythm and blues records, featuring principally the greatest and most popular Negro musicians, singers, entertainers in the world. You'll hear music that runs the gamut from bebop to ballads.

0: see.
1: For you men who want quality suits at a low price, Robert Hall has all wool flannels at only $31.95. Compare nationally famous Robert Hall all wool flannels with suits that cost many dollars more. And when you do, when you see the tremendous Robert Hall selection of shades and newest styles, you'll agree that these Robert Hall all wool flannels are America's greatest suit value. Only $31.95, including alterations. Robert Hall, America's largest family clothing store. Several locations in the L.A. area, including 4,500...
2: Oh, okay. Som omväxling så var det mycket härliga inspelningar med diskjocken där 59 och Los Angeles kommersiella radiostationen KGFG, KGFG Los Angeles, och den här glade som är härliga bilder på också, diskjocken 59 just i den kommersiella radiostationen där i Kalifornien. Han tog Hancock och underbara låtar som för en gångs skull fick gå blanda lite mer med ifrån den radiostationen. Lite mer låtar än som vanligt. Men nu har vi en signatur som man måste återupprepa igen. Den stora Sveriges Radios 10 topp. Ja, just det. Kommer ni ihåg vad den heter? Vi släpper ut signaturen som var i många, många år Sveriges Radios 10 topp.

0: That's right.
1: Let's do Halli Galli. Bill Doggetts trio med mer än kanske tre, men den kallades, de stod på skivetiketterna, att han skulle bli så långlivad och stor i Sverige. Det är, ja, det var Sveriges Radios som hade ansvar för det, och de bestämde väl om musikproduktionerna, musikproducenterna då, och den blev väldigt populär och långlivad. 10 topp i Sverige, ja. Oktober 61. Jag tror nästan de startade ungefär när Cliff Richard fyllde år nedan i oktober. Men det är en annan sak. Sen var han stor gäst på Sveriges Radios 10 topp. Och naturligtvis med sitt skuggorna bakom sig, Shadows. Och, men i juni 74 så hade de bestämt sig, bestämmande på Sveriges Radio, att ja, nu får det nog vara färdigt, nu får det nog vara nog, men så många år. Oktober 1961 till juni 1974. Och tänk vad många som minns, och vad många som tyckte om att höra. Och det gick ofta på, ja, det gjorde nästan alltid på lördag eftermiddag, vad jag minns. Lördag eftermiddag, då var det 10 i topp. Ungefär lika stort som på FM-skalan i Trollhättan, 90,6. Lika stort, populärt. Samma tid, samma FM-skala. Som, och vi har egen, vi har egen sidan om dig och er, Sveriges Radio. Men alla har sina program, som många vet efter så många sändningar på lokalradion, att de vet ju ungefär när det är någon lyssnar på, så har de klockslaget. Klockslaget ikväll, helgdagskvällen, det är 18.30 till 20. Och det är faktiskt jukeboxdags. Just a little too much med Rick Nelson. Eller Ricky Nelson. Ja, just a little too much på skivbolaget Imperial, hans original skivbolag. Både han och Fett Dobby. Det finns ju underbara inspelningar när de ses på scenen på senare år. Båda låg på det stora skivbolaget Imperial Records. 1959, Ricky Nelson, just a little too much.

Just a little too much. Man kan aldrig bli för mycket med 50-60-tal, men jag skämtar om titeln Ricky Nelson. Stor framgång på 50-talet och flera stora låtar på Sveriges Radios 10 topp som man fortsatte med. Ja, Ricky Nelson blev ju en mer och mer gick över till countrymusik och det blev han väldigt populär och känd och bra inspelningar. Men det var 1959, 1959, Ricky. Imperial Records, vi köpte då i Skandinavien och Sverige, var ju på London och American Recordings, ja. Man kunde få ta på Imperial också. Men det var lika mycket original, men pressat på licens då på London American Recordings vinyl 45 varvare. Just a little too much. Jag kan aldrig bli med 50-60. Nej, det tror jag inte. Nu kommer en legendarisk låt som Västgötakillarna i det underbara gitarrbandet som hände något med den ene gitarristen som fick avveckla på grund av någon sjukdom, tror jag det var något. Så Leif Biggo Birgersson, tyvärr hände något med hans ena gitarrist. Men Biggo Music Man med ledning av Leif Biggo Birgersson, så släpper vi ut Västgötaband i kvällens Jopostags åter igen denna helgdagskväll. Och då tar vi då en låt som är känd inte bara med The Spotniks utan med pianisten Floyd Kramer. Floyd Kramer som komponerade låten Last Date. Men det var inte samma som elgitarrbanden sen, men mycket original och fint med piano Floyd Kramer. Sen blev det då Spotniks naturligtvis. Men nu är det Västgötabandet Leif Biggo Music Band med Västgöta instrumentalbandet som var mycket bra strax utanför Trollhättan ute i Västergötland. Last Date.

Ja, instrumentalt. Det är lika heligt som mycket annat som är vokalt eller storband eller vad det är. Ifrån Västergötland. Biggo Music Band, Leif Biggo Birgerssons Music Band. De kunde hålla på längre, men jag sa ju någonting med de fina inspelningarna. Ofta på cover, de härmar ju då. Kanske inte The Venture så mycket, men mycket Spotniks och Shadows naturligtvis. Last Day, tack, från Leif Biggo Birgerssons Music Band. Så tackar vi återigen inte bara Biggo Birgerssons Music Band, utan nu tar vi upp mobilnummer till Holmbergs Tak AB. Det är mycket modernt mobilnummer, är det ju det. 070. Har ni penna? Jag tar det från början. Mobil till vår sponsor, Holmbergs Tak. 070-278-4526. 070. Mobil. Det är vår sponsor, Holmbergs Tak. 278-45-26. Och vill du ringa på 0520, så är det gamla kära riktnummerområdet i stort område och Trollhättan här. 0520-654-950. Och tänk vad härligt det är, vårtaken nu också. En slut med isvalkar och sånt. Kanske regn någon gång, men att det är slut på den fruktansvärt trista tiden, måste jag nog säga, men takarna, de glömmer vi inte. Välkommen, höra av er till sponsringen Holmbergs Tak, och jag tackar Åke Johansson för helgdagskvällen, Kristi himmelfärdsdag, och jag överlämnar till kvällstiktiken Jonas Karlsson. Tack, Jonas.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du är välkommen till Dansbandsdags här i Radio Trollhättan. Som vanligt kände vi det på fredagar 18.30 till 19.30 och på lördagar 18.30 till 19.30. Och mycket vi har Patrik Sundberg här som presenterar en lista för oss här. Men han fick förhindra den här gången, så får jag och Jonas Karlsson här som sköter tekniken prata lite mer här och presentera en lista här. Nu hörde vi, här står jag med Voice. Och så provar vi i dem igen här. This Little Girl med Voice igen. Spelar vi dem för oss. Och ansvarig för programmet är Radios Drömkaren. Och så har vi Studiefrämjande som sponsrar det här programmet. Varsågoda att höra här nästa låt.

0: This Little Girl med Voice spelar vi här. Sen tar vi nästa låt då med Jontes, om jag ber dig att stanna. Så varsågoda, tar vi den här.
1: Att det har bara räddat sig, jag börjar att förstå. Det blir alltid likadant, ingen stannar kvar. Det beror nu endast på den enda last jag har.

Det bara får jag aldrig nog av Voice. Nej, om jag ber dig att stanna med Jontes, då tar vi en till med Jontes. Hur lever livet med dig? Tar vi den som nästa bit där.

Det var Hur lever livet med dig? Nu tar vi nästa med Cadillac, världens bästa servitris.

Det var världens bästa servitris med Kalinas. Och då tar vi en låt till med dem. Kalinas, det ska regna imorgon.

Det ska regna imorgon med Kalinas. Du tar vi nästa då. Är du lika ensam som jag? Stensons.

Du är så mycket mer med Stensson. Du lyssnar alltså på Dansbandsax här, som vi sänder fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi brukar ha Patrik Sundberg här som sätter ihop låtarna för oss. Men nu fick jag välja här Jonas Karlsson som jobbar här på Radio Trollhättan. Och vi sänder för Radio Trollkarlen, och så har vi studiefrämjare med oss här som hjälper oss med det här programmet. Men vi fortsätter där med lite mera låtar. Och då blir det Kom hem med Jenny Salens. Kom hem med Jenny Salens.

Det var med upp med Kinbergs. Så tar vi nästa bud upp till dans. Kinbergs tar vi nästa låt här.

0: Oh yeah.
1: Bjud upp till dans, Kimberg. Och vi fortsätter med Stanna hos mig med Kavalkad.

Ja, vi tar nästa bit här igen. Nu kommer du ihåg med Pure Divine var det. Nu vill jag dansa Donnes tar vi då här. Varsågoda.

Björe, nu vill jag dansa med Donnes. Då tar vi nästa program här i vårt dansbandsdags här på, i Radio Trollhättan på fredagar 18.30-19.30 och på lördagar 18.30-19.30 där då. Och vi sänder för Radio Strömkaren och vi har studiefrämjandet i Trollhättan med oss. Då fortsätter vi med Guld och gröna skopop Stevens.

Det var hela dig med Hedins. Nu tar vi den sista låten här. Du har det där med Hedins. Och du har alltså lyssnat på Dansbandstax här 1830 till 1930. Studiefrämjande hjälper oss och så har vi Radio Drömkaven med oss här också. Så lyssnar vi på den sista biten och tackar för ikväll.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

över skogar och bergen blå. Min blick så ofta vill gärna gå där böcken pålar

välkommen att lyssna till Radio Full Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz. Våra sändningstider är lördagar 20-21 och söndagar från 14-15. Följande stationer samsänder på lördagarna 20-22. Trollhättan på 90,6 MHz. Kungsbacka på 95,2 MHz. Jag upprepar för säkerhets skull. Trollhättan 90,6 MHz och Kungsbacka 95,2 MHz. Vi har webbradio www.radiofullgospel.se www.radiofullgospel.se. Sen har vi mailadress info@radiofullgospel.se. Mailadress info@radiofullgospel.se. Om du vill skänka en gåva, vilket vi tacksamt tar emot till Radio Full Gospel, så är vårat plusgiro 50 30 88-7. Jag upprepar, plusgiro 50 30 88-7. Och vårat bankgiro är 51 16-72 29. Jag upprepar, bankgiro 51 16-72 29. Och vi tar tacksamt emot en gåva från dig som vill skänka en. Förra veckan pratade jag om sångens betydelse i våra gudstjänster och när vi är ute och sjunger för folk på gator och torg, och hur många människor upplever att det är fantastiskt, och många står gärna med och sjunger med oss när vi är ute och sjunger. Jag har bestämt mig för att jag ska fortsätta och prata om sångens betydelse även denna vecka. Ja. Så att vi egentligen förstår

vad sången budskap betyder för människor som vi möter ute. Jag hör väldigt många människor som säger, ja men vi gillar den sången och vi gillar han med sång och med glädje och åh, vad härligt det är att höra Pärleporten och så vidare. Jag tror att vi som kristna har ett enormt budskap att ge ut i vår sång och musik. Och därför har jag bestämt mig för, jag fortsätter med programmet och sång och musik den här veckan också. Den kristna sången föddes i sång, men hur stark ljuder den gemensamma sången i församlingen idag? Handen på hjärtat, sjunger du själv med? Knäckfrågan är inte vad vi sjunger i kyrkan. Det handlar om varför sjunger du som kristen? Jag har upptäckt många gånger i kyrkan när jag sjunger sånger eller jag hör en sång. Det kan vara en psalm eller det kan vara som när vi sjunger med Urban Ringbäck i hans musikaler. Hur en sång verkligen berör när man sjunger. Och jag tror att våra israeliter, de litade på sångens kraft i sin verksamhet. Är slagsmål och sång en bra kombination? Israels folk stod i en svår strid med hårt motstånd och då kommer kung Jehoshafat på den galna idén att låta gospelkören bära hela ansvaret. Det får gå först före alla soldaterna som är säkrade och skyddade bakom lans, sköld, svärd, spjut och pilbåge. Bibeltexten berättar inte hur generalens förvånande ansikte såg ut när kungen kom med det förslaget och beskedet, men vi kan bara ana en viss förvåning. Istället säger texten att konungen rådslog med folket och att alla var överens. Efter att ha rådslagit med folket utsåg han sångare som i helig skrud skulle prisa Herren när de drog ut framför Herren och sjunga: tacka Herren, evigt varar hans nåd. När de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniterna och folket från Moab och Seirs bergsbygd som dragit ut mot Juda överrumplas så att de blev slagna. Om detta kan vi läsa i andra krönikeboken 20, verserna 21 och 22. Tacka Herren, evigt varar hans nåd. Jag tror inte att om det finns en enda general i världen som skulle tycka att Guds idé var lysande. Gud utkämpar alltså våra strider medan vi sjunger lovsånger till honom. Återigen bevisar Gud sig mycket större. Och han är i sanningen möjligheternas Gud genom en enkel men en mycket modig gospelsång.

att Paulus och Silas, de blev ju både piskade och slagna när de var i fängelse. Piskad, slagen, men det viktigaste, vad gjorde de? De sjöng. De satt inte i fängelset och grät och tyckte synd om sig själva. Nej, de höjde lovsång. Och det är min personliga favorit av alla dessa utmananden. Men också underbara texter som trots sig tillbedjan är Paulus och Silas som oskyldigt anklagade, piskade och slagna sjunger i den innersta fängelsehålan i Filippi. Orden är häpnadsväckande. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 16:25-26. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjung lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Och plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelse skakade i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av och de var fria. Alla blev av med sina tunga bojor och alla dörrar gick upp. Och min lovsång påverkar alltså både mig och min omvärld. Och varför gör den det? Jo, därför att Gud tronar på våra lovsånger. Så fort vi sjunger hans lovsång så jublar himlarymderna. Min själ mår bättre av att säga det som är sant om Gud, men också andra blir fria för att jag sjunger. Allt det som hände Paulus och Silas var fortfarande orättfärdigt och orättvist. Om den här typen av saker hade hänt mig, så kan jag nog tyvärr säga att jag skulle fyllts av förtvivlan och frustration och undrat hur vågar de behandla mig så här. De kränker ju mina rättigheter. Det kanske hade varit min sång i liknande situationer. Men nej, jag vet att Herren tronar på mina lovsånger. Och jag vet att han finns där hur det än är. Vad jag än möter, hur besvärligt det än är, så vet jag att han bara är där och lyssnar. Liknande villkor skulle kunna ha övermannat vem som helst där i fängelset, men inte Paulus och Silas. De var varken överväldiga eller besegrade. Förvisso var de hårt slagna, men sången var ändå inte stulen. Den kunde ingen ta ifrån dem. Den fanns kvar och den var det i deras fulla rätt att fylla hela fängelset med. De använde sången och bönen som ett verktyg för inre frihet. Och det ledde även till en yttre frihet. De kände inte för att sjunga, men sjung en midnattssång mitt i mörkret. Och då öppnade sig puttarna och de blev fria och blev av med sina bojor. Det är bara Gud som kan göra någonting sånt. Ingen annan. Så även om du är ledsen eller om du har problem, så deppa inte ihop, utan höj din röst i lov till Herren. Och du ska se hur även ditt liv förvandlas. Och dina bojor och ditt mörker försvinner. Och du får uppleva Herrens underbara frid. Därför att Jesus lever. Det är underbart att veta att Jesus lever och han finns där hos oss. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, även för att hjälpa dig och mig när vi behöver det.

Isong stämma upp din sång. Men kanske är det i evangelietexten som sången som mest utmanar oss. Det handlar om Jesus sista måltid i den övre salen. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget, står det i Matteus 26:30. Detta säger oss mycket tydligt att Jesus sjung salmer utan till den kvällen. Hur är det möjligt att sjunga där och då på Olivberget när han visste att det var hans sista stund? I det läget, Jesus är ju i sitt livs mest trängda och stängda situation. Han går en säker död till mötes och han gör det med sång. Här utmanar Herren oss att stämma upp i sång vad vi än står inför. Det står nämligen i psalm 118, 22-26. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus, står det i psalm 118, 22-26. Vilken utmaning för Jesus att sjunga detta är dagen, just den här dagen. Gud grep in, men definitivt inte som Jesus önskade. Han sjöng ändå genom allt och trots allt tillbad han Fadern. Hans sång är ett ödmjukt exempel för oss att följa. Långfredagens smärtsamma rop från Kristi kors kommer som en sång av Davids direkt hörntamt ur Jesu egen sångbok. Psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? En av mina bästa vänner låg för några somrar sedan dödssjuk på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Vänner från hela världen slöt upp i bön. Några av dessa åkte dit med våra gitarrer. Vi behövde sjunga oss igenom detta. När han kom rullades in, när han kom rullandes i sin sjuksäng från en avdelning till en annan, stod vi i korridoren och sjung: låt ärans konung nu träda in i ära och majestät. Vem är denne konung så väldig och stark? Det är Herren, Herren Sebaot, ärans konung. När vi var för många för att få plats på vår väns avdelning så stod vi utanför på gatan och sjung. Hans fru öppnade både fönster och dörrar. Han hörde oss. Folk gick förbi, tackade för sången och undrade om man kunde lägga pengar i något i terfodral. Sjuksystrar hörde av sig och tackade för vår insats som glädde dessa patienter också. Vi gjorde nog bara det vi behövde göra i det läget. Vi sjung, bad och grät. Sången påverkade oss alla mycket djupt.

säsongens tid är nu. Det är dags för oss att återerövra den kristna sångens möjlighet igen. Min vän säger till mig, kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Turturduvan hörs i vårt land. Fikonträdet får kart. Vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade, min älskade, min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergets klyftor. Klipphyllans gömsle, låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Allt detta står i Höga visan 2, verserna 10-14. Sångens tid är inne. Så står det. Och det är så.

Vi måste sjunga Herrens lov. Det är dags att sjunga igen. Han vill höra din röst, han vill höra min röst igen. Så sjung min vän, sjung min vän det underbara orden. Jesus är född i Betlehems stad till glädje för alla på jorden.

sången och musikens roll i gudstjänstlivet och i det egna andliga livet kan inte överskattas. Han tycker att sången, och det kanske är särskilt viktigt att sången inte får tystna när vi går igenom svåra och oroliga tider, precis som vi gör nu. Det är krig i Ukraina och Ryssland. Det är krig i Israel och Hamas. Och våra länder där omkring, ja, kanske också förbereder sig för strid. Och då är det viktigt att vi sjunger. Under den pandemi som fortfarande har oss i sitt grepp har vi alla kunnat ta del av rön från skilda håll om att sång kan sprida mycket smitta och att vi även behöver vara försiktiga när det gäller körsång och högljudd sång. För att det är, men samtidigt så är det olyckligt för denna typ av varningar för att få oss att sluta sjunga. För det går att hitta ett sätt att sjunga till Gud utan att behöva kompromissa med smittsäkerheten, och vi ska heller inte behöva sjunga tyst och försiktigt. Vi vet ju att under pandemin så var det körer som blev smittade. Men vi får hoppas att vi kan sjunga för oss själva. Vi kan sjunga i skogen. Vi kan sjunga i bilen. Och vi kan sjunga hemma. Därför att vår sång är inte bara allmänt bra för människor. Den är också bra för det andliga livet. Mitt eget andliga liv. Och vad andningen är för kroppen. Det är viktigt att vi lär oss att sjunga på ett sätt som tillfredsställer vår kropp och vår själ och oss själva. Bibeln och kyrkohistorien visar tydligt att en kristen människas tro och musik hör ihop med hennes identitet och integritet. För den som vill leva efter sin kristna övertygelse är det viktigt att finna sina musikaliska rötter som gav liv och växt i fornkyrkan. Din sång och min sång hör intimt ihop när de människor som finns i vår närhet och vi, våra liv och ord är orden och tonerna i våra sånger. Nu lyssnar vi till en sång av Nils Börjegård. Du gav mig en sång när du frälste mig en gång.

Peter Sandvall har i en intervju sagt: både kollektiv sång och individuell sång är det sista som får lämna oss. För sången till Gud är en nyckel till själen. Och det vill hon verkligen stämma in med honom. Att Gud är, sången är nyckeln till vår själ. I dagligt tal så säger vi ibland: sjung ut. Och ibland heter sångerna, sångprogrammen, den texten, sjung ut. Och det är när vi uppmanar andra att verkligen säga vad de har på hjärtat. Sång, det vill säga att sjunga, har en erkänd och suverän pedagogisk verkan och praktiserades ofta för som ett sätt att inhämta in kunskap och utvecklas både i skolan och i gudstjänsten. Men denna typ av allmän sång har i hög grad försvunnit av flera anledningar. Inte minst har musikämnet nedmonterat i skolan, vilket är en katastrof. Och jag skulle även vilja säga att även i våra gudstjänster har sången nedmonterats. Idag har vi bara projektkörer. Vi har sällan eller aldrig några riktiga körer i våra kyrkor. I alla fall inte här i Göteborg, får jag väl säga. Dess mynnakören hade en fantastisk kör med symfoniorkester. Är idag en projektkör. Och flera andra som jag vet om. Jag tror att människor saknar det. Att människor saknar att få vara med i en kör och sjunga. De som verkligen har sina gamla körer kvar, kyrkokörer och så vidare, det är fortfarande Svenska kyrkan. Tack och lov för det. Ja, jag saknar verkligen det här med körer. Därför att Gud själv uppmanar sitt folk att sjunga. Och som jag sagt tidigare, skulle Gud ta bort sången ifrån mig, då skulle jag nog bli jätteledsen och jättedeppig. Därför att Nya testamentet visar genom tydliga direktiv på sångens betydelse i gudstjänsten, på sångens innehåll, form och funktion, men också på sången som en naturlig del i människors liv. Kyrkans sång är den sång som uppstår i en människas inre när hon föds på nytt, fått ett nytt liv i Kristus. En sång som kommer från livets källa, Kristus själv, som integreras i hela den kristna livet i tro och gärningar, som får ton att bli adjektiv. Inte minst Psaltarpsalmerna citeras flitigt i Nya testamentet. Här finns 93 citat från mer än 60 av Psaltarpsalmerna. Av alla skriftställen som Jesus citerar är det flera från Psaltaren än någon annan bok i Gamla testamentet. Och evangelisterna och Paulus lade till flera.

0: Nu har vi lyssnat till Herre, jag vill ge dig min lovsång med hela kyrkan sjunger. Saltasalmerna borde vi ge större utrymme, menar han. Han lyfter fram saltasången, välkända psalm 23, om att vandra i dödsskuggans dal. Salmen börjar: om jag vandrar och fortsätter så fruktar jag inget ont, för din käpp och stav är med mig. En av funktionerna med salmerna är att vi minns vem Gud är. Det är mitt vittnesbörd och mitt liv med Gud. Många saltesalmer börjar med tvivel för att sedan övergå i lovsång. Även i Nya testamentet talas om sångens och musikens betydelse. I ett centralt ord i Nya testamentet uppmanar aposteln Paulus oss att sjunga psalmer, hymner och andlig sång. Dessa kategorier har olika karaktär, men det handlar inte om musikaliska genrer eller vilka instrument som fanns med. Vad det handlar om är olika moment i gudstjänsten och den troendes liv. Nästa sång vi lyssnar till är När jag sjunger, sjunger himmelen med Urban Ringbäck. Och våra sånger tronar i himmelen när vi sjunger till hans ära.
1: När jag

har nu lyssnat på en sändning ifrån Radio Full Gospel i Göteborg. Programmet är en del av Radio Full Gospel i Göteborg och sänds på 94,9 MHz. Webbradion kanske du kan följa med om du har möjlighet. Då är det www.endelavradiofullgospelgöteborg och sänds på 94,9 MHz. Webbradion kanske du kan följa med om du har möjlighet.

+0 50 30 88-7. Jag upprepar +0 50 30 88-7 och bankgiro 5116-7229. Jag upprepar bankgiro 5116-7229.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Ja, zeker. Bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
2: Alltså, varför det då?
1: Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag, för fjärdingsmajeva hos prästen igår.
2: Är jag nu?
1: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kåk.

0: det papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Nej, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra, ja det är bra, ja det är bra. När det är dåligt, ja det är bra, ja det är bra. När det är dåligt, ja det är bra, ja tack.
1: Vad var det där?
0: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir...

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Ja, hej och hjärtligt välkommen till programmet Lördagsnötterna. Idag är det faktiskt den 16 maj. Vi går fort emot 17 maj idag.
1: Verkligen. Ja. Stora dagen. Dag. Norge. Ja.
0: Det är Norges stora nationaldag, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då är det ju, de firar väldigt, svenskarna är inte riktigt så inne i det här, men...
0: Nej, jag var där, icke förra år, men förra år, där var jag, då var jag hos min syster Maria.
1: Ja.
0: Det var ju väldigt stort firande, vet du. De gick ju i tåg och grejer, och russen var ju alltid med såna här röda dräkter och så, ja. Mössar, vet du. Så.
1: Ja,
0: mm. Ja,
1: det är bra.
0: Men de fester många, lång, lång tid innan. Ja. Party, party, party, party, party,
1: det
0: party.
1: Ja,
0: mycket party.
1: Mm.
0: Jag har aldrig varit en sån russ. Men jag har faktiskt varit den här gröna russen då, det var ju också, men det var inte samma sätt. Det här rörruskena är ju väldigt roligt då, säger de som har varit där.
1: Ja.
0: Men sen så tror jag det är rörrus, och sen är det blårus, tror jag, handelsskolan.
1: Ja, okej, det är olika färger för olika
0: skolor.
1: Om man nu läser och så.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och så, jo, och så har de börjat med rus för små barn också, som går i småskolan.
1: Ja.
0: De har rosa mössor.
1: Okej.
0: Okay. De nya grejer, det var jättegulligt.
1: Ja.
0: Jag såg några sådana här söta med rosa. Och sen har de alltid massor med sådana här olika bunade folkdräkter.
1: Ja.
0: Ja, klädda.
1: Fina kläder, dräkter
0: och
1: färgglada.
0: Och så mycket smycken då, såna här fina smycken. Ja, det är så väldigt fint. Ni som inte har varit och sett Norge borde åka till Oslo och ta en titt.
1: Ja, det är just det. Där,
0: faktiskt,
1: ja, det är det.
0: Nu hinner ni, för idag är det 16 maj, det är morgon.
1: Ja, det är lite bråttom, men vi får ju se.
0: Ja.
1: Karl Johan går de upp till slottet.
0: Ja, men så sitter kungen och vinkar.
1: Ja, just den står ute balkongen där. Mm.
0: Det är ganska stort faktiskt. Ja. Jag såg ju faktiskt många, många år sedan. Det var kung Olav då.
1: Ja.
0: Ja, men nu, det är väldigt, väldigt många år sedan.
1: Mm.
0: Husker jag. Jag husker i alla fall lite grann av det. Jag husker att alla bilar körde med sådana här... från träna, du vet. Grenar.
1: Hade,
0: och så hade de flaggor, de norska flaggor på bilarna också.
1: Ja.
0: Så det var ju så. Husk att då var det kommit lillekom, och kom jag ihåg, och vitsipper och massor.
1: Ja.
0: Det var väldigt vackert, kom jag ihåg.
1: Ja.
0: Så det ligger kvar i hjärnan.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är det så här också. Jag har en kompis som heter Chrissy. Hon har varit här i Trollhättan också på radion faktiskt.
1: Ja,
0: hon har hållit program också.
1: Ja, hon har varit och besökt den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hon är ju väldigt, väldigt speciell. Hon älskar älgen.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon vet, svenska älgar.
1: Ja.
0: Och där nere så har de ju såna här kängurer då.
1: Mm.

0: Och den här låten som jag har skrivit då heter Happy Birthday Chrissy. Hon ska höra och ja, låten berättar lite själv. Så du lyssnar. Happy Birthday Chrissy.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, du tar lite en stopp här emellan. Ja,
1: ja, det var något som
0: då kan jag ju berätta lite grann. Ja. Vi reste ju lite grann runt omkring då, jag och Chrissy.
1: Ja.
0: På olika ställen i Sverige då.
1: Mm.
0: Det var ganska många ställen. Det var ju Riga och Lettland och det var ju Finland och Norge, Belgien, Tyskland och Holland och Danmark.
1: Ja, det var bra. Det var en bra turné. Men inte samma resa väl? Ni åkte...
0: Nej, vi gjorde det på hon har varit här flera gånger då.
1: Ja, just det. Det var olika resor.
0: Ja, just det. Då får vi se vad det blir nästa gång.
1: Ja, då kommer den här.
0: Ja.

0: litt rolig låt, eller?
1: Ja, det var verkligen bra. Ja, men det var ett äventyr.
0: Jag lärde henne för hon kan inte kramas, Chrissy, hon är rädd för att krama folk.
1: Nej, det är så.
0: Ja. Då lärde jag om man leker att man är en mos, alltså en älg och gör så här.
1: Ja.
0: Då får man en kram.
1: Okay.
0: För då ser hon älgen framför sig.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, det är så roligt. Ja, den tycker jag är god. Ja. Jo, men det var gratulationssång till henne då som
1: Var det då hon fyller?
0: Nej, hon fyllde.
1: Hon har fyllt, ja.
0: Det är lite efterskott. Ja, alltså, jag ska spela den i radio. Mm. För det är såna låtar som går efteråt också, vet du.
1: Ja, just det.
0: Ja. Jo, det är ju faktiskt så här också i dagens läge. Jag hade en liten tanke här faktiskt. Och se hur mycket du vet.
1: Mm.
0: Vilket år blev Elvis född?
1: Ja. Han gick ju bort 77, men han var ju sen kan det vara. Ja. Var det 40-talet, måste ju vara slutet av 40 eller någonting, mitten av
0: 19...
1: mitten av
0: 30.
1: 30, ja, på 30-talet till och med.
0: Ja.
1: Det var han ju. 37 kanske?
0: Nästan. 1935.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Elvis, det var något speciellt med Elvis när han föddes.
1: Ja.
0: Vet du vad det speciella var?
1: Nej.
0: Att han var tvilling.
1: Ja.
0: Så han var egentligen... Elvis var egentligen två.
1: Ja, just det. Det fanns ju.
0: Ja, just det.
1: En broder, en tvillingbroder.
0: Och då satt jag och tänkte här. Mm. Tänk om det hade funnits två Elviser då.
1: Ja.
0: Hur hade det blivit då, tror du?
1: Just det, sjungit duett där kanske.
0: Ja, då har det blivit duett.
1: Ett par där, ja.
0: Ja, visst.
1: Men han blev inte känd någonting.
0: Nej, han försvann.
1: Han försvann på något sätt. Han men det gjorde
0: lite,
1: annat.
0: Ja. Mm. Det är lite faktiskt, lite roligt faktiskt.
1: Ja.
0: Vet du då vilken låt som var den första låten som blev sjungen, som blev släppt på skiva?
1: Ja, den har jag hört, men jag minns inte det.
0: Den heter Happiness.
1: Happiness, ja.
0: Ja. Mm. Det var lite, bara frågor, lite skojigt så.
1: Ja, just det.
0: Och då ska vi gå ner och lyssna på Happiness.
1: Mm.
0: Tar vi Spotify där. Och låten ska ligga lite längre upp där, nummer 79. Där, ja.
1: Där var vi den.
0: Ja. Happiness med Elvis, första låten som han kom på skiva.
1: Mm.

0: Nu var det färdigt.
1: Ja. Ja, det var inte klar.
0: Nej, jag hade inte ropet. Ja, nej, men det var fint. Vilket år spelades den in då, vet du det?
1: Ja. Den spelades 1953.
0: Ja.
1: Med Sound Records i juli 1953.
0: Ja.
1: Det var en gave för hans mor faktiskt. Så en liten present med den låten där.
0: Ja, just det. Då var han inte så gammal nu.
1: Nej. Han var ju fattig på den tiden då.
0: Ja, ja.
1: Det är väldigt konstigt. Men det är en sak som många undrat. Om Elvis har skrivit någon låta själva.
0: Mm. Ja.
1: Det är många som har lurat på det. Och det är faktiskt sägs att Elvis skrev med Red West en låt som heter That's Someone You Never Forget i 1961 och You I Be Gone i 1962. Det visste jag inte om faktiskt.
0: Nej.
1: Visste du det?
0: Nej, jag har inte.
1: Nej, för jag har alltid hört att han aldrig skriver låter själv. Men han har gjort det tillsammans med någon då.
0: Ja, just det. Så fick han, eller tilldelade.
1: Och, ja, det var intressant. Jo, så är det en person till jag ska prata lite om idag faktiskt. Och det är Bonnie Taylor.
0: Ja.
1: Har du hört om henne eller?
0: Ja, henne har jag hört, ja. Mm.
1: Hon ligger på sjukhus.
0: Ja.
1: Hon hade fått någon... Alltså först så sa de att tarmgreven, det var en blindtarmsgrej. Och så de satt henne i koma. Mm. Och när de skulle väcka upp henne då, så hållt hon på död då. Så hjärtat stoppade.
0: Ja.
1: Och nu vet vi inte vad som har hänt med henne heller då. Så det har varit helt... jättekatastrof. Jag tror Bonnie Taylor är 72 år. Jag ska kolla det lite grann här. Och det är ju inte så gammalt heller, så vi får hoppas att det går bra. Nej, 74 var hon.
0: Mm.
1: 74 år. 8 juni 1951 blev hon 75 då. Och det är ju alldeles för tidigt att det ska hända något med henne, vet du.
0: Ja.
1: Hon är från Storbritannien, vet du. Och hennes röst, hon fick ju en röst som blev väldigt hes då.
0: Ja, just det.
1: Mm. Det var ju mycket för att hon sjöng i så här rökade lokaler. Och du
0: ja,
1: vet,
0: just
1: också.
0: Det, satte sig där på.
1: Men så fick hon, jag fattar för att hon fick någon halsproblem.
0: Ja.
1: Så hon gjorde någon operation också som påverkade extra då. Och sen blev hon ännu mer populär utav det. Ja, vi ska se. Jag har en låt med Bonnie Taylor här idag, va? Kan du se den?
0: Ja, ska vi se vad den är för grupp, eller?
1: Lost Influence, där, ta den.
0: Där var det, ja.
1: Ja, den tar vi.

0: Oj, förlåt. I Was Lost in France från 1977 var detta med Bonnie Tyler. Jag tycker den låten är så bra.
1: Ja, det är fin, ja. Hon har stor röst och det är väldigt maffigt.
0: Jag var lost i Danmark en gång. Jag har aldrig varit lost i France, men jag har varit lost i Danmark. Jag och min ex, vi var i Danmark och försvann för varandra. Så jag var verkligen lost. Han var jätteledsen och satt på hotellet och gråt.
1: Du hade inga mobiltelefoner, vi kunde inte ringa varandra.
0: Så. Nej, och så det att... Jag kommer inte ihåg hur jag lyckas hitta, för jag hade ingen adress heller, vet du. Men jag hittade till slut det här hotellet då. Men jag har gått igenom The Streets gata, vet du, den farliga gatan där, ensam och rotat och oj,
1: det var sent då på kvällen också.
0: Det är sådana turer som man aldrig glömmer faktiskt.
1: Nej, just det.
0: Och det är samma med Chrissy också. Vi var lost i Riga. Vi var ute på stan där, du vet. Och så var det så här cyklar, du vet. Och du får liksom betala cykeln då för att cykla hem till hotellet där du ska.
1: Ja, det var riktiga delsparkcyklar eller?
0: Nej,
1: det var vanliga
0: cyklar.
1: Fyrcyklar, ja.
0: Och vi betalade 100 kronor för att komma fram till hotellet.
1: Ja.
0: Plötsligt stoppar han. Och så vill han ha mer pengar. Och jag hade inte mer pengar.
1: Nej,
0: för jag hade tagit ut på bankomaten så att han skulle få. Så stoppade han och så ville han ha mer pengar då. Så jag sa, don't have more money. Då fick jag gå av. För att stoppa där.
1: Ja.
0: Så cyklade han iväg han. Och lämnade oss i Ödemark ensam. Man visste inte var vi var någonstans i det hela tatt. Så vi hade resor, vet du, så roliga. Och så en annan. Första natten då ska vi ha hotell, vet du, men så alla hotell var fulla.
1: Ja.
0: Så vi låg och så på en parkbänk i kyrkogården i Riga.
1: Ja, hör det.
0: Där låg jag. Ja, just det. Ja.
1: Det var dramatiskt.
0: Livsfarlig, vet du.
1: Det var inte så bra.
0: Nej. Och Chrissy var borta på morgonen, sen när jag vaknade på morgonen på den parkbänken. Det var ganska bra, för det var ju sådana formade på en parkbänk.
1: Ja.
0: Så ja, det är en sån här... blå kräv med. Så jag vaknade på morgonen och var Chrissy borta. Där låg jag ensam på parkbänken.
1: Ja. Hon hade hittat något bättre till det.
0: Ja, hon är så rolig. Hon var ju överallt och var undersökt. Alltså, ska man resa så måste man planera. Det är jätteviktigt att planera innan man reser. Man måste ha hotell. Man måste ha allting klart så man inte hamnar i en sån situation som vi gör, för det är farligt.
1: Ja, det är det. Ja, det är bäst att man bokar hotell innan.
0: Ja, helst. För att det, du vet, den tiden kanske det var så farligt. Nu är det livsfarligt.
1: Ja, det är det.
0: Ja, idag inte, går det inte.
1: Nej, vi rånar, kan inte lägga vad som helst. Det går inte.
0: Alltså, vi var på lite sådana här roliga turer och så åkte vi buss och sen så var vi på ett ställe och så åkte vi till bussen tillbaka, men så gick det ingen buss vidare, så fick vi gå väldigt, väldigt långt. Det var när vi var nere i där som det var, vad heter det? Inte Riga, men andra stället där du var också.
1: Tallinn.
0: Tallinn, ja.
1: Ja, just det.
0: Och vi går gölångt. Och vi hade varit i något ställe som heter som vi åkte med buss då långt bort, för hon ville se utanför stället då. Och så kom vi ju fram på kvällen, det gick ju sista bussen därifrån, och så kom vi till busshållplatsen. Och därifrån skulle vi egentligen tagit en buss vidare. Men vi fick gå, och jag vet inte hur långt vi gick. Benen var helt slut, och sen mitt i natten, vet du, och så fick vi fråga oss fram. Så vi hade verkligen roliga resor. Jag glömmer aldrig resorna vi hade.
1: Det är bra, man lär sig lite grann av det också.
0: Ja, men jag är ju inte resevan.
1: Nej.
0: Men hon är ju det då.
1: Ja, just det.
0: Och jätteresevan. Hon brukar sova på McDonald's ibland.
1: Ja,
0: alltså. Ja, som du
1: cirka
0: sovit. Ja, hur roligt. Ja. I alla fall så är det så här att som du hör, så är det bara jag och Jonas här idag.
1: Ja, vi väntar på kära Åke, men han är också ute på en natt, som vi ser, nattens vindar. Kanske kommer, har vi hört, men det var något som tog hans tid här.
0: Som tog hans tid, han försöker sig då antagligen.
1: Ja.
0: Men sen så har vi också det att vi ska tacka våra kära sponsorer.
1: Ja.
0: Och det är Jonas Torrestad.
1: Ja.
0: från Folkets hus då, här i området då.
1: Underbart.
0: Ja, jättefint. Jo, det var väl... Ja, hur gick det med det förresten? Hon... vad heter hon nu igen? Som skulle vara här. Då står det still i huvudet. Vi tar det sen.
1: Ja.
0: Vi tar en låt emellan. Vi kan ta en låt med... Efter vi pratade lite grann om Chrissy och sånt. Ja, vi var ju mycket på älgjakt då. Hela tiden. Då kan vi ta Tore Skogman med älgjakten.
1: Ja. Det är på hösten det, men det får vi höra på. Det är bra.
0: Ja. Kick it on your side.

0: han skjuter älgen.
1: Jag smällde. Ja.
0: Ja. Åh, för mig. Ja, ja. Det är ju det, man måste skjuta de stackars älgarna.
1: Ja, det är ju synd, men...
0: Jag tycker det är synd.
1: Ja, det är det. De säger att det är för många, men det tycker jag, tror jag inte. Ja, det alltså, är så.
0: Jag tycker, ska jag vara ärlig själv, så tycker jag liksom att... Det är så, vi lever.
1: Ja.
0: Ja. Varför ska djuren få lov att leva?
1: Mm. Ja, vi ska bestämma att ta över det jämte. Ja. För nöjes skull, för att det, att det är roligt då.
0: Nej, alltså, jag är väldigt svårt. Jag kan förstå att det gör skador och sånt ibland också.
1: Ja, lite får man väl hålla efter lite, men det blir för, men bara för det ska vara roligt och nöjes.
0: Tore Skogman, han har ju skrivit.
1: Ja, han var rolig, ju roliga texter och
0: ja.
1: En skojig man.
0: En rolig man.
1: Ja.
0: En glugg mellan tänderna. Jag kommer att ha en sån stor glugg mellan tänderna.
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
1: Lite urskälld.
0: Han dog ju för den 9 december 2007. Ja. Han blev bara 76 år faktiskt. Ja. Han fick ett slag. En stroke fick han.
1: Ja, ju stroke. Ja, det är tråkigt. Han var ju så speciell och rolig. Framträdande.
0: Man vet aldrig när man lever att man inte hur det ska gå.
1: Mm.
0: Han var ju nykterist.
1: Ja.
0: Han drack helst bara pommack.
1: Okej. Okay. Skötte sig ändå.
0: Och skötte sig även då, ja.
1: Ja.
0: Han skrev 1256 låtar.
1: Ja, det är inte klokt.
0: Han skrev till Siw Malmkvist och till många andra också.
1: Ja. Han var produktiv. Mm.
0: Han ligger begravd i Svedevi kyrkogård.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det är tråkigt.
1: Ja, det
0: att man
1: är
0: inte
1: det.
0: Får leva så länge.
1: Nej.
0: Som man trodde.
1: Nej. Ja.
0: Ja, men sånt är livet. Det är bara som det är.
1: Ja.
0: Jo, vi pratar lite grann om lite... det var Kiki Danielsson jag ville in på lite grann, tänkte jag.
1: Ja.
0: Hon skulle ju komma
1: till Folkets hus.
0: Till Folkets hus, ja.
1: Här, ja.
0: Så skulle hon komma en gång till.
1: Ja.
0: Men det blev ingenting det heller, fattar för.
1: Nej, nej.
0: För hon fick väl någon influensa då.
1: Ja.
0: Vilken otur.
1: Ja, verkligen. Det är ju de som köper biljetter och väntar sig att de vill gå på det. Och så får de ställa in det en gång till. Men de får väl tillbaka. Men det är ju synd då.
0: Ja, och nu verkar det inte som hon har någon nya på gång heller.
1: Nej, hon kanske lugnar sig lite. Ja, kanske lite. Ja, får återhämta sig. Och...
0: Ja, det är riktigt tråkigt.
1: Mm.
0: Ja. Jo, det kommer ju att hända mycket saker nu framöver också, va? Mycket artister som ska komma till Trollhättan också. Andersborg, ja.
1: Ja.
0: Det blir fullt upp. Mm. Aquablå ska bli nu också.
1: Ja, i början på juni här väl.
0: Juni, ja, 5-6.
1: Ja.
0: Jag ska kolla lite på det. Riktigt. Det kan vara bra att veta. Våran kör.
1: Ja.
0: Ska sjunga i kyrkan där faktiskt.
1: Okay.
0: I år. I kyrkan.
1: Ni vill inne där i kyrkan.
0: Ja, Gospelkören, ja.
1: Ja, ja.
0: 4-7 juni, ja.
1: Mm.
0: Är det. Då ska vi se, är det några artister? Det kommer väl även bra artister också. Det brukar du alltid vara där. Aqua Horns, Super Trooper, Svenska Hits. Ingen jag känner sig jättebra här.
1: Nej.
0: Tror jag.
1: Nej.
0: Ingen Benjamin.
1: Nej,
0: jag ska
1: inte.
0: Nej.
1: Då kvittar jag. De får ta någon mindre.
0: Ja, akkurat.
1: Inte
0: råd med
1: det.
0: Ja. Nej, men vi kommer i alla fall ha han Grisula här då i Fallens dagar.
1: Ja, just det.
0: Det ser jag verkligen fram
1: till. Ja, det ska du komma och titta på.
0: Jag ska hänga med er. Jo, jag har faktiskt gjort en ny låt. Det är så här att min morbror börjar bli gammal nu.
1: Ja, ja.
0: Och jag får panik för varje dag.
1: Ja.
0: Och det berättar låten om faktiskt. Så jag behöver säga så mycket mer. Lyssna på texten.
1: Då tar vi den då.
0: Ja.

0: Ja, den skrev jag när jag satt och tänkte. Den är väldigt vacker.
1: Ja, det var den
0: verkligen var. Också faktiskt. Mm,
1: vad ska jag göra? Ja. Är det svårt till han eller inte vet var man ska vända sig?
0: Jag vet inte vad som händer med huset, jag vet inte vad som händer med mig själv, jag vet inte hur jag ska kunna klara av situationen, jag vet ingenting. Så det är, ja, det skriver för hjärtat och det hör vi upp på texten,
1: ja, just det,
0: att det är riktigt
1: funderingar och så.
0: Ja, tankar och tankar funderingar. Och.
1: Ja.
0: Ja, vi, men jag är ju inte, jag ska inte ta livet av mamma, jag tror det, men det är liksom tankar som kommer i huvudet. Man får lite så här...
1: Jo, man ställer sig och blir olika val och sen kanske händer tråkiga grejer och annat.
0: Ibland tänker jag så här att det kanske är bättre att jag går före han, förstår du?
1: Ja.
0: Förstår du mina tankar så här? Men jag kämpar, jag har kämpat så länge så jag kommer nog kämpa igen.
1: Ja, det får man göra.
0: Jo, i alla fall, nu var det något nytt igen. Toalettpapper kan vara farlig.
1: Jaså.
0: Har du hört det?
1: Ja.
0: Ja, det är ett ämne i toalettpapper och det törkar vi oss i rumpan med och det visar sig att det är gifter i det som kan falla. Och det kan faktiskt vara det som orsakar cancer också.
1: Ja.
0: Så nu får man tänka på det också.
1: Ja.
0: Då får man köpa sån här, vad heter det, sån här som man törkar, sån blöt, sån som barn har.
1: Ja, någon blöj.
0: Våtservete. Ja. Så får man tänka på det också. Och det är inte bara toalettpapper, men det är även en sån törkepapper.
1: Ja.
0: Som man törker, för är det något gift? Varför måste man lägga gift i alltihopa? Det fattar inte jag i alla fall.
1: Nej.
0: Och vi slänger i soporna också. Det är heller inte bra.
1: Nej,
0: då går det ju naturen också. Och jag måste berömma soporna. Det är nästan så jag skulle ta och spela min sopsång igen.
1: Jaha.
0: För att det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Jag har, alltså, siden soporna började komma och hämta, du vet.
1: Ja.
0: Så har de tömt soporna för oss 3 gånger.
1: Ja.
0: Det är helt bedrövligt alltså.
1: Ja.
0: Och så, då kommer de så tömmer soporna. Där det är tomt.
1: Ja, så. När det inte behövs.
0: Ja. Det ska ju vara fullt när man ska tömma soporna. Man ska inte tömma soporna om det ligger 2 pappersbitar där i botten.
1: Men det kommer vi inom vissa intervaller varannan vecka eller så.
0: Det har inte gjort det hos oss.
1: Alltså, gör inte det.
0: Nej, det har varit väldigt dåligt med sopor i det hela. Så jag tycker det har varit väldigt...
1: De kör väl där vägen där de som bor nära där. Ni får ta ut sop. Tunnorna ut i gatan då?
0: Eller? Ja, det är de, men de kör förbi oss där.
1: Alltså,
0: så kommer de inte fram.
1: Jag får ju klaga på energi, heter det.
0: Han har gjort det.
1: Ja, konstigt.
0: Ja, och sen har vi ju våra kära politiker då som har blivit tatt med att köra bil utan körkort och med kokain. Vad är det för någonting?
1: Ja.
0: Och de ska vara föredöme.
1: Ja, visst.
0: Så sätter de folk i fängelse som driver med sådana saker och så gör de det själva.
1: Ja, det är ju det som jag vill stämma över andra.
0: Ja, vad är det då?
1: Inte kan sköta sig, ja. Ja, det är dumheter.
0: Dumheter, ja. Och sen är det den här med vården då. Ja. Läkare, det är dåligt med läkare, det är dålig vård, de säger det överallt nu, det var ju på nyheterna nu också, hur dåligt allt det är. Och det här, vi måste ju satsa på vården, det är det viktigaste vi har.
1: Ja.
0: Så är det vården.
1: Det är ju det, tand och varandra.
0: Och. Ja, och även tandvården.
1: Ja.
0: Ska folk gå tandlösa i...
1: Ni inte kan äta och besvär och...
0: Och så står det, oj, du, om du är, var det någon ålder, 80 eller vad, bla bla bla, eller vad det var för någonting, så då får du fri tandvård. Men då har du ingen tänder, vad ska de då ha tandvård?
1: Nej, då är det ju för sent. Man får ju börja tidigare än vården. När du inte har något, då är det för sent.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja.
0: Det finns 40-åringar, vet du, som sitter utan tänder.
1: Ja, det är ju inte klokt.
0: Nej, för det finns en sjukdom som heter tandlossning. Som många får, och det kan de inte ro för.
1: Nej.
0: Och då måste man ju få vård.
1: Ja, just det.
0: Så fort man känner att man har ont och börjar få... Jag har ju sett, för jag har ju haft cancer då.
1: Ja.
0: Och jag har varit hos tandläggen länge. Och då har de... dratt en tand där och så dratt en tand där och en tand. Och nu har jag fler tänder. Då hade jag inte behövt att dra de tänderna, de kunde varit kvar.
1: Ja.
0: Det är bättre att ta de tänderna som det är problem med.
1: Ja, det är just det.
0: Ja, men då tar ju de tänderna som är hela.
1: Ja, det är ju konstigt. Vad kan man inte göra?
0: Nej, jag fattar ingenting. Nej. Så jag blir inte klok på tandvården. Den. Och sen är det också, om du har problem med dina tänder,
1: ja,
0: så finns det någonting som heter, förr heter det grönt kort.
1: Mm-hmm.
0: Men idag heter det något annat.
1: Ja.
0: Och då är du sjuk då, så vill du ha sån kort, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men då får du ingen kort.
1: Nej.
0: På grund av att du kan ta den tandborsten och så borsta tänderna dina själv.
1: Jaha.
0: Då får du ingen kort. Nej. Men kan du inte borsta dina tänder, då får du kort.
1: Jaha, ja. Någon ska hjälpa eller makulär inte att sköta sig.
0: Ja, just det.
1: Munhygien.
0: Så stenarna hårt.
1: Ja.
0: Men är du en alkoholist, då kan du få kort.
1: Jaha.
0: Men du kan ju borsta tänderna om du är alkoholist också.
1: Jo, ja, men det kan man ju inte påverka lite fullt. Så.
0: Ja. Alltså, ärligt talat.
1: Nej.
0: Detta här kan de lägga ner. Mm. Och då skäller jag på Sverigedemokraterna. Då får ni lyssna vad jag säger.
1: Ja.
0: Detta får ni göra någonting åt. Så alla människor har rättigheter. Så sätt det på högkostnadsskydd.
1: Mm.
0: Samma som med vården.
1: Ja.
0: Så kan vi få bra tandvård.
1: Ja.
0: Bra tips.
1: Mm.
0: Ja. Sen är det detta här också. Det senaste nu såg jag att de skulle utvisa, alltså sätta folk, barn ner till, var det 13 år, var det väl?
1: Ja.
0: I fängelse, tror jag det var.
1: Mm.
0: Ja. Och jag såg fängelserna, de var väldigt fina.
1: Ja.
0: Med högt tak och lite stort, rymligt. Mm. Så det blir ju liksom mer som en, det blir ju inte fängelse, det blir mer som en behandling.
1: Ja, behandling är det ju. Det är ju, de ska ju ha lite enkelt, så de får lite så.
0: Ja.
1: De har ju för bra den.
0: Mm. För att det, först och främst så är det där stackars 13-åringarna.
1: Ja, ja.
0: De blir ju utsatt utav vuxna människor.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja. Så de är ju egentligen, alltså de är ju egentligen oskyldiga på det sättet, för de vet ju inte bättre.
1: Nej.
0: Om jag, att du får 80 000 utav mig om du gör så, säger de då.
1: Ja, ja.
0: Ja. Självklart lockar det.
1: Ja,
0: vad kan
1: vi
0: köpa?
1: Det.
0: Jag kan köpa kan köpa en ny dator.
1: Ja.
0: Jag kanske kan få den här sparkcykeln jag önskar mig.
1: Ja, just det.
0: Eller sån där bil, du vet, som man kan köra idag.
1: Ja.
0: Ja. Så jag kan förstå, alltså om man tänker efter, så kan man förstå barnets tankegång.
1: Ja, de är inte riktigt mogna för att ta konsekvenserna av vad som händer.
0: Nej.
1: Och gör brott eller vad ni gör.
0: Så därför får man gå ner till, man måste gå ner till föräldrarna först.
1: Mm.
0: Och se hur är det med barnet då.
1: Hur är det hemma där?
0: Hemma just där, ja.
1: Ja.
0: Och sen efter man har gått med det, för att det, datan är farlig.
1: Mm.
0: För det är där de får kontakterna.
1: Ja, det är ju det. Allt de beställer och grejer.
0: Ja.
1: Och hitta de folk som gör tokerier.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och är man 13 år.
1: Ja.
0: Då tycker jag föräldrarna kan ha rättigheter att se vad barna går in på.
1: Ja.
0: Det måste finnas någon spärr där.
1: Verkligen, de måste ha koll på barnen. Vad de gör.
0: Där är jag inne på en sak.
1: Ja.
0: Nu ska vi lyssna på en låt med Sara Larsson som heter Minnesan. Jättebra låt. Jag har lyssnat några gånger nu på den låten. Den är faktiskt väldigt bra.

0: Nysandren, eller Midnesand Girl Trip. Sara Larsson, hon ska ju komma till Sverige. Hon kommer till Göteborg, till Slottsskogen den 14 augusti. Mexico City ska hon också till i maj. Mexiko och Storbritannien. Oj, oj, oj. Och så Stavanger, Norge. Och flera ställen i Norge. Trondheim bland annat. Nederländerna. Danmark, Spanien, Schweiz, Tyskland, Kanada, Chicago. Oj, oj, Tyrkien och Ungern. Hon är ju blivit så populär.
1: Ja, hon har fått upp. Hon orkar med i land.
0: Hon är helt fantastisk. Ja. Att hon orkar. Ja, det blir helt... Ja. Men hon brinner väl för detta.
1: Ja,
0: hon
1: det är ju det.
0: Hon hinner ju inte få någon pojkvän. Hon hinner inte få någon barn eller någonting. Hon är ju inte så gammal ändå.
1: Nej.
0: Hur gammal är hon, vet du?
1: Ja, det måste väl vara... Ja, över 30 i alla fall. 30, 40, 30, 40, 30 eller?
0: Ja, inte 40 tror
1: nej,
0: jag.
1: Nej.
0: 28.
1: Ja, så
0: var det. Ja, så var det. Ja, hoppas jag. Hon är ju bara barnet.
1: Ja, det är inga problem.
0: Ja, hon är ju lika gammal. Ja, det vet jag ju. Hon är ju lika gammal som Benjamin.
1: Ja, ja.
0: Ja, samma ålder. Alltså, vilka artister.
1: Ja, vilka
0: både Benjamin och hon.
1: Ja, just det. Världsstjärnor, ja.
0: Ja, verkligen. Stora artister, alltså. Jag bara glädjer mig, för nu kommer ju Benjamin med nya låtar igen också.
1: Ja.
0: Med
1: ja.
0: Nytt, helt nytt kompekt. Ska han komma med nu då?
1: Ja.
0: Ja. Ja, vad ska vi se? Har vi någon musik för Åke här då?
1: Ja, vi får väl ha någonting där.
0: Ja, jo, vi kan ta med Bobby McQueen med Janis Joplin. 77 där, ja.
1: Mm.
0: Den är bra.

0: Bobby McGee, det var Janis Joplin. Och hon var ju faktiskt född i januari 1943 och dog i 1970. Och ja, och faktiskt Mia Bobby McGee skulle bli hennes enda singel som hamnade på första plats. Den här låten.
1: Mm. Ja, den är fin. Den är bra. Hon är duktig sångare.
0: Hon var nog en, hon var faktiskt, verkar som hon var lesbisk.
1: Okej.
0: Okay. Var ihop med en som heter Peggy Caserta.
1: Jaha.
0: Men hon hade nog, hon kanske var bi då, för hon har ju haft ett, nej, det står ingenting om det.
1: Nej.
0: Nej, hon var lesbisk lite då.
1: Mm.
0: Ja, men man inte vet. Man får lära sig nya saker hela tiden.
1: Ja, jätte. Mm.
0: Så går du in där och så går du ut där.
1: Ja, ja.
0: Så är det också.
1: Ja.
0: Hon dog i alla fall utav heroinoverdos.
1: Usch, ja.
0: Ja, man hör ju på rösten, är väldigt hes på henne. Mm.
1: Ja,
0: jätte. Riktigt hes röst.
1: Ja, jätte.
0: En väldigt fin röst. Om hon hade någon syskon, det vet vi inte. Laura Joplin, jo, det hade hon, ja. Ja. Åke har inte kommit.
1: Nej.
0: Det är dåligt med Åke idag.
1: Ja, han är ute och far här.
0: Den ena nötten.
1: Mm.
0: Är borta.
1: Nötten har rullat
0: nötten
1: iväg.
0: Nötten har rullat iväg, ja.
1: Ja.
0: Ja, i Folkets hus, är det något som är det något du vet som sker här? Jag vet att Tommy Sjöberg har varit här.
1: Ja, han var här i veckan, ja.
0: Ja.
1: Det var säkert, jag tog några bilder där, det var nog fullsatt, tror jag.
0: Det var
1: han,
0: det.
1: Han är väldigt populär, han är ute och spelar på olika ställen.
0: Ja, det är så akut därför, så det var nog.
1: Ja, just det.
0: Mm. Så det var säkert roligt. Här visar de en bild där långkö.
1: Ja.
0: Utanför.
1: Ja, just det.
0: Nu ringer klockan.
1: Ja.
0: Då sätter vi på telefonen och så sätter vi på lite musik.
1: Ja, jätte.
0: Ja. Vi kan ta Like a Rolling Stone med Bob Dylan med 74 där. Ser du den? Nu ringer klockan.
1: Ja.
0: Då sätter vi på telefonen och så sätter vi på lite musik.
1: Ja, jätte. Ja.
0: Vi kan ta Like a Rolling Stone med Bob Dylan.

0: var det ferdig, ja.
1: Det var den, klar, ja.
0: Bob Dylan, var det Bob Dylan?
1: Nej, det var bra.
0: Like a Rolling Stone heter låten. Och det är ju en gammal låt, väldigt gammal låt. Det är lite för Åke. 1965.
1: Ja.
0: Så jag hoppas du hör Åke var du än är nu någonstans idag. Mm. Han ligger i säng och sover.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är ju sent på natten där, så det är klart man blir lite trött ibland.
0: Ja, det är ju så. Det är ju inte så konstigt heller.
1: Nej.
0: Jag har varit ovanligt trött i sen. Idag är jag faktiskt pigg.
1: Ja.
0: Men jag har varit otroligt trött.
1: Ja.
0: Men det kan vara, det kallas för vårtrötthet.
1: Ja, det är ju ibland så sover man sämre och kanske man äter någonting och det är svårt att komma i jag känner det en dag här så var det svårt att sova på natten och det var man blir så trött efteråt. Det är ju inte man inte får sova då.
0: Nej, man måste ju prova att lägga sig i tid.
1: Ja. Men det kan ju vara något som kör runt och då kan man inte sova för det. Någonting man har ätit eller något i magen bubblar eller någonting så att, ja.
0: Jag satt och tänkte på det. Mm. Detta här är viruset.
1: Ja.
0: Som har kommit.
1: Ja, just det.
0: Det är väldigt skrämmande.
1: Ja, det kommer nya varianter. Ja.
0: Men frågan är, var kommer det ifrån? Har du förstått vad det kommer ifrån det här viruset?
1: Nej, nej. Varför bara på den här båten det dyker upp det där konstiga här?
0: Hantavirus.
1: Ja.
0: Det är inte så många än, men det kan bli fler plötsligt. Det var ju som med corona också.
1: Mm.
0: Det begynte med en person på flyget där.
1: Ja.
0: En läkare var det faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen smittas ju det flyget.
1: Ja, det gör det. Och så sprids det. De kanske inte vet vad det var. Eller de visste ju inte att sjuka, så går de vidare till
0: ja,
1: nästa.
0: Ja, så går de vidare så.
1: Sprider sig, ja.
0: Mm. Och det är skrämmande. Ja, det är det. Så det där.
1: Mm.
0: Ja, och sen är det ju faktiskt... Som jag sagt, 17 maj, imorgon blir det då.
1: Mm.
0: Och sen är det morsdag. Och så fyller jag år 26 maj, då är jag som fyller år.
1: Ja.
0: Och sen är det, ja, sen är det sommar.
1: Ja.
0: Har du tänkt hur fort det går?
1: Ja, det är det.
0: Skolavslutningen också 6 juni, va?
1: Ja.
0: 6 juni, ja. Mm. Så då blir det fullt upp i Sverige också.
1: Ja, ja.
0: Nej, det är inte 6, va? 6 juni, det är ju...
1: Nationalvåran.
0: Det är en nationaldag, ja.
1: Ja, just det.
0: Men när är skolavslutningen då?
1: Ja, det vet inte om det är... Ja, det är runt där eller om det är någon dag efteråt. Det kan vara någon dag efteråt också.
0: Det kan vi kolla. Vi kan ta lite musik i så länge.
1: Ja.
0: Vi tar med Morning Train med hon... Kina Istan, tar vi.
1: Mm.
0: Ja.

0: Ja, det var en morning train. En sång som är utan hon kom från Skottland, Kinaista.
1: Det är hon, ja.
0: Ja. Det var låten.
1: Den var ju känd också. Kommer en 80-talsvariant kanske, eller ja. När kom senare.
0: 81
1: så det
0: heter. Ja. 80-talet var en bra tid faktiskt. Ja. Det var det jag var intressant av nu, det är hon är faktiskt bara 67 år.
1: Ja.
0: Hon är inte så gammal då.
1: Hon var tidigt den här.
0: Ja.
1: Kanske var under 20 eller någon som spelade in den.
0: Jag trodde faktiskt hon var äldre.
1: Ja.
0: Vissa blir bara gamla.
1: Ja, just det.
0: Tina Turner, alla de 80-talet där, jättegamla. Så kommer hon jätteung. Jag fattar inte hur kunde hon bli så, hålla sig så ung. Ja. 80-talet.
1: Hon kanske var väldigt ung och sjöng in den där låten då, 81. Hon kanske var...
0: Ja, hon måste ha varit det, vet du.
1: Ja.
0: Ja, han är den norska killen, du vet. I Norge. Vad heter han? Magnus Borg. Prinsessans.
1: Ja.
0: Son.
1: Okay.
0: Han har kommer få straff för 40 brott.
1: Jaha.
0: 40 brott.
1: Du är dömd här nu.
0: Ja. Mm. Och det var bland annat våldtäkt då.
1: Ja.
0: Så han kommer att få 7 år och 7 månader fängelse.
1: Mm.
0: För detta.
1: Ja.
0: De yttrar för detta nu då.
1: Mm.
0: Alltså ärligt talat, vilken vad skämbart för kungafamiljen.
1: Ja, verkligen. Det är ju skandal.
0: Så. Ja, det är jätteskandal. Jag menar, ska det vara kung? Ska det vara föredöme för landet?
1: Ja, menar det.
0: Ja.
1: De hade väl haft bra föräldrar. Varför ställer han till sig så för
0: ja,
1: sig?
0: Ja, det är helt jättekonstigt.
1: Ja, just det.
0: Men man fattar inte ibland saker och ting heller. För han får ju 7 år där då, för detta. Och 40 brott, så det är ganska, om man får det, så är det ganska lite.
1: Ja, ja. Ja, det är det.
0: Våldtäkt.
1: Ja, det skulle vara mycket, mycket längre tid.
0: Ja, mycket. Det ödelägger ju livet av folk. Ja, de är förfärliga, vet du.
1: Mm.
0: Ja. Jag har ju, min syster, han hade visst blivit insatt för mord, en av den syster som dog,
1: ja.
0: Hennes gubbe,
1: ja.
0: Och han fick ju 10 år, tror jag det var.
1: Ja.
0: 10 år,
1: ja. Ja, det är lite det.
0: Det är inte mycket det heller.
1: Nej, det är det inte.
0: För det går ju väldigt fort.
1: Ja.
0: Ja. Men alltså, när de sitter inne så här, då måste de ju få ordentlig vård.
1: Och
0: få ut det här som gör att, för att du och jag, vi har ju en spärr.
1: Ja, man har ju det. Man är ju... Det gör man inte mot andra.
0: Nej.
1: Men det är något som saknas där. Det är inga känslor eller någonting.
0: Nej, det är dött. De måste vara döda inombords på något sätt.
1: Ja.
0: Att man kan göra sådana saker.
1: Ja,
0: jag skönner inte. Det är det är så overkligt för
1: mig. Ja, det är det. Ja.
0: Det går liksom inte att säga något.
1: Nej.
0: Ska vi se på musik då igen då? Vi kan ta Who's Gonna Feed Them Hugs. Tom Hall, ja.
1: Och till vem det?
0: Ja.
2: I met him in a hospital about a year ago. And why I still remember him, I guess I'll never know.

0: Would you bring me some coffee and a hot ham sandwich, please? 400 hogs, they just standing out there. His wife couldn't feed them, and his neighbors didn't care. They couldn't get out and roam around like his old hunting dogs.
1: Who's gonna feed them hogs? Det var från 1971 av Tom T. Hall. Och det var faktiskt, det ställer en bonde i en sjukesäng med den frenetiska frågan. Han är orolig för sina 400 grisar, ja. Eftersom hans fru inte kan mata dem.
2: Nej, nej, och han ligger på sjukhuset då.
1: Ja.
2: Men kan hjälpa till då. När jag
1: just det.
2: Ja.
1: Och hans grannar bryr sig inte.
2: Nej.
1: Så det är en sagolåt om en bondes oro.
2: Ja, just det.
1: I en medicinsk dilemma.
2: Oj.
1: Nu ringer det här också.
2: Just det, ja.
1: Japp, idag var det väldigt mycket på en och samma gång. Men vi tar en ny låt här,
2: ja, det
1: med
2: bra,
1: en
2: då.
1: Gång. Surabaya Johnny, 76. 76.

0: Ja, det var på Rogefeldt, og tiden går, så vi måste nästan bara stoppa, så vi blir någon annan låt det sista där.
1: Det får vi göra, den var lite lång den här, så att...
0: Ja, den var faktiskt 100 minuter upp, så lång.
1: Ovanligt, men ja.
0: Ja, men i alla fall det blev program, och jag måste beklaga som eget för telefonsamtalet, men det var väldigt viktigt, så då var tvungen att ringa.
1: Ja, men så är det ju.
0: Så är det ibland.
1: Nåbord.
0: Ja, så det blev som det blev.
1: Ja.
0: Ja, vi hälsar väl till Åker då.
1: Det får vi göra, hoppas han lyssnar ändå, så att, och tycker om det. Så, att,
0: så, får så ni hoppas se. Vi det är bra med den nötten som ligger hemma och sover.
1: Ja, just det.
0: Så finns det två nötter till kvar som får sitta här på sig själva.
1: Men han kommer igen nästa vecka, får jag hoppas. Då kanske det blir bättre.
0: Nästa vecka blir bättre, ja.
1: Då är det vanlig vecka. Nu har vi varit lite sån här specialvecka också.
0: Ja.
1: Så lite grann med helger och grejer.
0: Var det här i flygardagen, är det så har nu snart, eller?
1: Den har ju varit, den var ju i veckan nu. Det var ju torsdags för den. Ja.
0: Okej, så färdigflyget.
1: Mm. Färdigflyget, ja.
0: Då väntar vi bara på att han ska flyga ner igen nu då.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och då hoppas vi blir snart. Mm. Förresten, positiv sak. Putin, han börjar faktiskt att lägga... Det lite kanske kommer lite fred nu.
1: Ja, för att tänka efter lite grann nu.
0: Ja,
1: nu om det är inte är lurigt. Men han märker då att de förlorar ju mycket soldater. Alltså det, Ukraina är ju väldigt duktiga på det här kriget.
0: Ja, och du vet att ryssarna börjar bli irriterade på dem också.
1: Ja, trötta på det här nu.
0: Ja,
1: vanligt folk börjar resa sig också att protestera. Ja. Nu får det räcka snart.
0: Ja.
1: Och det är ju sanktioner och besparingar och grejer. Och, så det är nog vanligt folk knarrar nog att det, nu får det lidande, tror jag.
0: Ja, det är Ryssland blir ju fattigt, vet du.
1: Ja, de måste ju ställa upp, de måste ju göra mot dem, mot de styrande snart, och göra lite uppror för annat, så vända det här till lite bättre land.
0: Så vi får hålla tummarna.
1: Det får vi göra.
0: Och så önskar er alla en god natt, så god natt, lägg
1: ja.
0: God lägg dig. Titta på tid. Ja, det blir så bra så.
1: Mm.
0: Puss och kram.
1: Ja,
0: och så slutar vi med Elvis här då.
1: Ja.
0: Ja.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!
2: Gräshoppsångare.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!